0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ario.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. We ma re wa ra run ke ku se mu ai. Ta na wi ar no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: Oi todwina na wana monso. Angelu nke chuku.
1: Ni boy anchenken. Oi chura tana pa. Nyame ifenta ben de ben na chimas.
0: Na fanna.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.